0: Garden tak ketika dah dah ketika dan tak ketika kita tak ketika nak kata tadi dah
1: kata kita tak ketika tidak tak kita tak ketika tadi tak ketika dah ketika din ketika
0: tak ketika again tadah ketika tak ketika dah again tadah ketika tak ketika dah again tadah
1: tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak
0: ketika tak ketika tak ketika
1: tak ketika tak ketika tak ketika tak
0: ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak
1: ketika tak ketika tak ketika
0: tak ketika tak ketika
1: tak ketika tak ketika
0: tak ketika tak ketika
1: tak ketika tak ketika
0: tak ketika
1: tak ketika
0: tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika tak ketika t